tidak boleh keluar lagi. Tegar Aji Aymar. Oh, kesempatan untuk menyerang. Ya, apakah keluar?

0: Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
1: Sejumlah aktivis dari kelompok lingkungan dan sosial Prancis berhasil menaiki Menara Eiffel pada hari Jumat. Mereka membentangkan bendera Palestina tepat di hari peringatan Nakba yang ke-78 tahun atau peringatan pendudukan Israel di Palestina. Aksi pembangkangan sipil ini merupakan bentuk protes terhadap perang Israel di Gaza serta tindakan para pemukim Israel di wilayah Palestina. Sejumlah aktivis juga menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah Prancis dan media lokal. Mereka menilai pemberitaan di Prancis sangat buruk karena tidak berani menyebut situasi di Gaza sebagai sebuah genosida.
2: D'habitude, l'État français choisit d'illuminer la Tour Eiffel en hommage aux victimes de différents conflits dans le monde. Et en réalité, il a fallu 8 demandes et 1 an et demi depuis le début du génocide palestinien pour rendre un hommage pareil aux victimes palestiniennes. Le traitement médiatique ici en France est catastrophique sur le génocide en cours. On n'arrive pas à nommer les choses. On ne parle pas de génocide, on ne parle pas d'apartheid, on ne parle pas...
1: Sementara itu di Wina, Austria, kontes lagu Eurovision ke-70 kini diterpa gelombang protes dan boikot besar-besaran. Pada Jumat waktu setempat, ratusan orang menggelar konser terbuka tandingan sebagai bentuk protes atas keikutsertaan Israel di tengah agresinya di jalur Gaza. Lembaga penyiaran nasional dari 5 negara termasuk Spanyol, Belanda, Irlandia, Islandia, dan Slovenia secara resmi memboikot acara Eurovision tahun ini karena menolak berbagi panggung dengan Israel.